Ya me samo sunga nge ge kan ke mke wola ma e ke atso ngom sere ke ko ka ngso pa firma ni ta ham ko program nga yang he wa kule maka ka ke nga ka tin nga ke vuvani a program nga ke wola ma e ma si ka ma qiyam ko ma ke ka ke tsam ma e ke atso ngom.

XKFM ka wa wulang ngoy pa ngom tani ku chu aw ngaw wulang ji chang ku sa ku ji se ka ke radho ke ka ba ya tu ka khai se pa ngaw ku khai ku ra du ge nimuru ya woni ten se va pen ne kha FM manum tu tu ku aw ngaw wulang ji cha ang ku sa ku ji se ka ke a wulang ngaw ko nga ke ka ba tu ka khai se pa ngaw ku khai ku ra du ge nimuru ya woni ten se va pen ne kha FM ago si de ka wulang ngaw ko nga de ge ma si de ke ka nu ji se pa ngaw ko si de ge ka wulang ngaw em ten chung ngaw ang ku sa an chi ma ka ke wulang ngaw ko nga da ku si de ka wo ti ni ka ma wulem ten chung ngaw a ko nga de ge ka nu se ka wa tu a kai se pa ngaw em ten ku chu aung ngaw lang ngoi sa an chi ma ka ke wula ngaw ko nga da ago ngai de ka nu se ka wa tu a kai se ten ku chu aung ngaw lang a ko nga tei ma si de ge a krei me ke safety ka wujing ngaw tu le pa ngaw ko se mana ko am ku se de ge ka nu se ka wa tu a kai se ten ku chu aung ngaw lang ngoi sa ku se ge mong ma so ten du ta ngaw lang

Exka if kawa orang ngai pangam tenu kuchu au ngai program go sa uzi se ka ke radu ikawa ya tu ka khai se pangava aku si de ge orang ngai chan tenu go ngai thamu go he ta aku si de ge orang ngai chan tenu akon ngai de kanu se kawa ya tu ka khai se pangam tenu kuchu au ngai orang ngai chan ngai sa anjima ka ke program ngai kon ngai ke kawa ya tu ka khai se pangava ku khai kwa radu ge numuru ya wani ten sieva peneha FM mwenye mtoto kwe au ngaba ulanga chicha ngwe sa kwe sisi kaa ke radu ke kawaya tu ka kai se pangaba kwe sida ke kawa wala ngawa ya mtancho ngaba ngwe sa anchima kaa ke a purukham ngawa kwa nga da kwe sida ke kawa wala mtancho ngaba kwe sa anchima kaa ke purukham ngawa kwa nga ngayi de ke kanusi kawaya tu ka kai se mtani kuchu au ngaba ulanga chicha ngwe sa kwe sisi ke maunga maso tenwita unwa ulang.

Exka if kawa ulang ngoi pang ngawa mtani kuchu au ngawa ulang ngaji chang ngkwe sawi se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pang ngawa kwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten siwa pen necha FM ngal mtu tu kwe au ngawa ulang ngaji chang ngkwe sawi se ka ke radu ke kawa tu ka kai se pang ngawa kwe senda ke ulang ngawa mtu chong ngawa ngkwe sa anchima kaya tama sida ke ka ua kininu eke joa ke kola pangwa ku sida ke kawachi ngau tula ke pangwa ku sing teke kakwe uzela kakwa aha na kamakwe problemi ngau uwa chike mtancho ngawa ula ngajicha ngkwe sa kuzi se ka ke radu ke ula ngawa mtancho ngawa ke maunga maso tenwira ta ngawa ula ngawa.